0: 卡斯木大哥，嫂子，我给你们带了几本布置农家乐做菜引流的小册子，咱们今天好好合计合计前期筹备的事儿。
1: 哎呀，老王，麻烦你专门跑一趟，来，快坐快坐。我们正发愁第一步该干啥呢？闺女，刚才你王叔说的布置和筹备是什么意思？
2: 大大，布置деген орынлаштырыш деген гәп, чоубей деген тәйярлык кылыш деген мәнидә. Ваң тагын мен сезләргә диһқанлар арамгаһыны орынлаштырыш, қормы қорыш қолланмасыдан бер нәтиҗәне агач келдем. Без бүген алдынгы баскычлык тәйярлык эшләрен яхшы мәслихәтләшәйле дейди.
1: Ә, буҗы деген орынлаштырыш, чоубей деген тәйярлык кылыш деген гәпкәндә, ә, шу хуйла. Лаван, ва мен сезгә сән яу зо на дженше.
0: 第一件就得规划布局，把小院划分出来，用餐区、菜园、采摘区、休闲小凉亭啊，分开打理才不乱。
1: 闺女，你王叔的这句话给我翻译一下。
2: 大大，王大哥，birinciden yaxşı planlab orlaştırış kerek. Boylini tamak yedigan rayon, köktat üzüş rayonu, aram alıdigan şipan qatarlıq rayonlarga ayırıp çıksa qalay mıqan bolmaydı deydi.规划деген planlash деген гәп, бу жү деген орынлаштырыш деген гәп.
1: 规划деген planlash, бу жү деген орынлаштырыш. Үгініп алдым, шөй хуйла. Лаван шуо де мей суо.
3: 我提议，角落哪块空地，咱们再搭一个小小的网红打卡围栏。年轻人最喜欢拍照打卡，客源也会变多。
4: 打卡我听懂了，上次去的农家乐就见过不少游客拍照。对了，后厨也要重新收拾一遍，消毒柜、洗菜盆都要添置，卫生必须达标，客人才能放心吃饭。
1: Kızım, 消毒柜degen dezinfeksiya ish gapi, 洗菜盆degen ko'kdat yuvish desi degen gap ma?
2: 是的，爸爸说的没错。
1: 还有添置、达标呢，什么意思？
2: 添置degen sitolmak degen gap。达标деген өлчемге жеткізуш деген гәп.
1: 添置деген сетіп алмақ. 达标деген өлчемге жеткізуш деген гәп. 啊，学会了。老婆说的最关键，儿子说的也挺好的。我看年轻人都喜欢去网红打卡地打卡。
2: 不光收拾院子，我们还要提前拍好几条短视频做宣传。提前把咱们家菜园拿手的农家菜拍上，做好宣传，正式开业之前就能吸引不少周边游客预定座位。
1: 预定座位？这个我有点听不懂是什么意思。
2: 大大，预定座位деген орынсыз кыскылыш деген гәп，游客提前预定位置，免得白跑一趟。
0: 蚂蚁啦，脑子灵，线上宣传现在是必不可少的。等到开业当天，再来一场现场直播，带着网友逛逛院子，看看我们都有哪些特色菜，会对生意有帮助。
1: 说起直播，你给我们解释过，咱们农家乐还得准备一些特色菜。Kızım, tamak tizimlikini devlet ortak tildi nime deymiz?
2: Tamak tizimlikini çaydan deymiz?
1: 现在咱们农家乐还得准备特色菜菜单，菜单也许要好好设计一下。
2: 没错，爸爸，菜单就是要把咱们家所有菜品名字、价格写清楚，客人看着点菜一目了然。咱们家的羊肉汤、妈妈做的野菜饺子，全都要写在招牌菜那一栏。
4: 菜品我心里有数，后续我再创两道新菜，丰富一下口味。尽量满足不同客人的喜好。
1: 一目了然，招牌菜是什么意思？这个词我不太明白。
2: 一目了然деген бір қараплы түсінмек деген гәп.招牌菜деген алайды қорма деген гәп. Апам кейінші яны ішкі қыл еңі қорымы қорып шығаман дейді.
1: 一目了然，бір қараплы түсінмек, 招牌菜，алайды қорма. 都学会了。老婆，可以呀，这个想法好。
0: 菜品味道是根基，服务态度也不能落下，对待客人要热情有礼貌，主动介绍游玩的地方，做好这个接待服务，回头客才会越来越多。
1: 回头客又是什么意思？
2: 回头客就是来过一次，觉得咱们农家乐好玩，菜也好吃，再次光顾的客人。Yani, qaytib kelgan xaridor degan gap。
1: 收拾院子、准备菜品等流程都清楚了，收拾完就能直接开张营业吗？
0: 那可不行，正规开店必须办理营业执照、健康证这些证件，咱们要合法经营，踏踏实实做生意，相关部门检查也放心。
1: 营业执照、合法经营、健康证这些专业词，马伊拉给我们翻译一下。
2: 营业执照的言 ticaret kinişkisi， 合法经营的言 kanunluk ticaret kiliş， 健康证的言 sağlamlık kinişkisi 的言 gap。
1: 这些词我都学会了，证件一定要及时办。过两天我们一起去镇上办理，办理的时候马伊拉你跟我们一块去，你的普通话比较标准，沟通起来更方便，办起来也省事。
4: 过两天我带着全家人一起去镇上采购桌椅、碗筷，批量买东西划算不少，还能顺便学学别家上铺是怎么招揽客人的。
3: 到时候嘛，采购交给我和马伊拉就行，我俩跟老板砍价，省点本钱。
1: 本钱我明白了，就是开店投资的钱。那采购和砍价是什么意思？
2: 采购的言是对的，砍价的言不好投资的言。
0: 你们一家人齐心协力，早点办完手续开业，相信你们农家乐的生意肯定会红火。
1: 谢谢老王，远亲不如近邻，多亏有你这个老邻居一路帮忙和出主意。
2: 那我们就按规划开始收拾院子，再办理证件，然后再去采购用具，最后拍摄短视频预热宣传，静待开业。
3: 等开业那天，我负责领着游客逛菜园菜斋，马伊拉负责直播讲解，爸妈转型做菜代课。
4: 万事俱备，只等着咱们农家乐正式开张喽。
2: 什么那就温江去了的干。天地能温苦也是欧罗巴的干。Қотыны дайым 10 балысыны әгештіріп деңізді юйнады екен. Юйнып болғандың кейін 10 құяш құдды құш балылардәк өжімі дәрхінің үстіде арам алады екен. Тендейінің бәлгілімісі бойынша 10 құяш күнді нөвәтлішіп асманды пайда болады екен. Бір құяш өжімі дәрхіге қайтып келгендің кейінла, яны бір құяш асманығы чықалайды екен. Сонда қылып бұ өжімі дәрхіде арам алыдыған құяшларының бірі хаман дәрхінің күчіде тұрды екен. Таң итішқи яқын ішкичақлы қарбығы олтырып асманны кесіп өтіп, зіміндегі мәуджудатларға йоруқлық ва ыссықлық бәхш етеді екен. Әр бір құяш шарықтың ғарыпқы қарап асман бойшықтың өткенде, зіміндегі рәңгарәң нәрселеріні көріп, әр күні дүнияның гүзел мәнзірсінің хозурлынышын үміт қылады екен. Бір күні кенжі құяш 9 аксыға. Бұндақ нөвәтлішіп шықсақ, 10 күнді бір қитім нөвәт келеді екен. Бұмысы әтіміз білі чықайлы. Депті. Он акуфка гепіні бір қылып, бір күн хұшал құрам ойны валмақчы бопты. Әдісе қораз чылыған хаман құяш акуфкалар тәңлі орындыдын тұрып, бәс-бәсті ішкичақлы қарвығы олтырып асманғы өрләпті. Арва асманы айлынып үлгірләпті. Он акуфка күлік чақчақ қылышып, бәкімі хұшал бопты. Лекен, бұныңлық білін зіміндегі мәуджудатлар бала қазағы дучар бопты. Он құяш бәйіне гүрілдіп, елқұлаватқан он юған от шарыдәк от жөплеріне көйдіріп, тағылардың ыс чықырып етіпті. Кішілерімі көзлеріні ажалмайлы қапты. Сықның дәстідің кішілерінің нәпәс елшімі қиынлешіпті. Кішілер өйлердің чықышқы петін алмай, таки он құяш тағының кәйінік ұлтырғандыла, андың сыртқы чықып, чонқұр нәпәс апты. Кішілер әдісі бір құяш шықыды деп ойлаған екен, ойлымға ердің 10 құяш ені асманды пайда бопты. Үшінші күні, төтінші күні, күн дүшіндақ болы еверіпті. Құяшының тәптеді ерлер чак-чак еріліп, дәриялар құрып кетіпті. Зыра әд вә дәл дірақлар солышыпті. Хәтта нұрғын адам сықтың өліп кетіпті. Зіміндікі қабелілерінің ақсақылы яу бұ әхвалыны көріп бәк әнсірепті. Шының білән беріп, тендейдің ярдам сорапты. Тиянди оғылырының хәддізін бәк ешіп кеткәлікін хес қылып, оқия Махири Хоуини зымылғы түшіп, бұ ішіні әл қылышқы әвәтіпті. Әмді Хоуиға чоң бір оқия вә бір садақ оқ беріп, зымындығы адамхор мәхлуқларыны йоқатқач, оғылырыны қорқытып қой ішіні тапылапты. Хоуи 99 тағ, 99 дәрия, 99 жылғыдың өтіп, ақыр Шәрқы деңіз бойығы етіп кепті. О бір егіз тағының чоқсығы чықып, 10 қуяшқы қарап. Атаңла сіләні дәрхал қайтып кәсуін дәп бұйры қылды, дәп тоулапты. Лекен қуяшлар халқа ауырлық білән. Сән деген дадамның құлы, бізді башқұрамайсан, дәп тоу. Хоуи ғазәпленіп алдығы бір қадам апты да, төмен жыңлық оқияның кіричіні тартып, мүн жыңлық өткір оқны етіпті. Вың қылған ауыз білән таң бір тал оқ қуяшларға қарап ұшыпты. Оқ тәккен бір қуяш асмандың моллық етіп түшкенеке, әмі яқы от ялқыларыны чачыртып, сап зерық пәйлеріні тозытып, ақырда деңізгі ғарық бопты. Хоуи ені кәйні-кәйнідің 8 тал оқ үзіп, 8 қуяшыны етіп түшіріпті. О, ақырқы бір қуяшынымы етіп түшірмәкте болып тұрғанда, қабелі ақсақылы яу келіп ұныңға. Ақырқы бір сіні қалдырып қойың, бомбысы дүния зұлмәтті қалады, депті. Хоуи яуның епіні тоғыр тепіп, ақыр...

құяшыны қалдырып қойып, оқиясыны еғіштіріп, пәрманның ижрасыны мәлім қылмақчы болып, пәлек ордысығы қайтыпты. Тенде өзінің 9 оғылыны Хауиінің итіп өлтіргенлікіні аңлап қаттық қазапылыныпты да, ярлық түшіріп Хауиіні пәлек ордысыдың қоғлап чықырып, адам затқа айландырып қойыпты. Хауи герчи пәлек ордысыдың қоғлап чықырылған болсымы, құяшыны итіп түшірген қаттық қахраманға айланып, инсанларының қолышы вә хүрмітігі сазавар бопты.